žarko sunce na istoku stade, pa sve gleda od naroda jade, što bezdušni od...